0: Bezcenný věcer, svobodná padajúči korpus. Slumbering, steering, omnipresent, imhnenest i nepasrednest, traces, transformation and renewal as a past of apocalypsis. And what point is the past overtaken but the present? And what marks the definitive shift from one species to a new one? Our bodies like a threshold of both past and future.
1: Two 이상 넘어가는 먼 계획 따위는 세운 게 아니요. 세운 게 아니냐 아니냐 이런 걸 세운 게 아니면요. 어이는 말 아니었다.
2: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami separati del passato.
3: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi börjar värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och tar hand om vår planet. På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
2: I hope that the imperialism will finally end and Putin loses the war and the Ukraine is free forever.
4: O passado e o agora só existem.